0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nedėkti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.

renginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti renginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai, nuo išmaniųjų telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie renginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmaniųjų sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžė ekspertas. Pasirinkimą užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžė ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.

0: Music After Breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su prūdelio pležu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyrių ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na, o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginį užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, naujų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu. Įrašymų, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams, pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.

0: Nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda, vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinę pagalvę nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai atvirai.
1: Music Dialogue.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%. Sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimos auginančiose vaikus, net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimą dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

0: social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very
1: much. Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prūdelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na, o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%. Sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos. Daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimos auginančiose vaikus, net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti su sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami Litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidurėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų, priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnio šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai. Thank you.

nors gyvename modernioje visuomenėje, vis dar susidūrėme su stereotipais. Vienas jų įsitikinimas, kad moteris išlaidauja labiau nei vyrai. Seb banko duomenys rodo, kad moteris tam tikroms prekių kategorijoms šiemet tikrai išleido daugiau pinigų nei vyrai, tačiau tai dažniau susiję ne su impulsyviu vartojimu, o su tuo, kad moteris rūpinasi visos šeimos pirkiniais. Seb atsiskaitimo kortelėmis fizinėse vietose duomenys parodė, kad vien per pirmąjį šių metų ketvirtį moteris kasdienio vartojimo prekiams, drabužiams, avalynei, aksesuarams išleido 37%, sveikatai 107%, verslo ir profesinės paslaugoms 19% daugiau lėšų nei vyrai. Verslo ir profesinėms paslaugoms priskiriamos įvairios komunalinės, transporto nuomos, taksi, veterinarijos, grožio paslaugų centrų ir panašios paslaugos. Šie duomenys nereiškia, kad moteris yra impulsyvesnės pirkėjos, daug dažniau jų pirkinių krepšeliuose atsiranda vaikams bei visai šeimai skirtos prekės, tad ir išlaidų suma susidaro didesnė. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose atliktas tyrimas atskleidė, kad šeimose auginančiose vaikus net 80% atvejų moteris buvo atsakingos už maisto pirkimą. Tuo metu Seb bankas paklausė gyventojų, kuris asmuo jų šeimoje dažniau priima sprendimą dėl dovanų pirkimo. Paaiškėjo, kad dovanas taip pat dažniau renka ir perka moteris. Moterų atsakomybė už šeimos finansus nuosekliai didėja. Tyrimų bendrovės Nielsen IQ duomenimis 2024 metais moteris kontroliavo net 31,8 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidų. Priėmė sprendimus dėl 70-80% visų vartojimo išlaidų. Bendrovė prognozuoja, kad iki 2029 metų moteris valdys ir apie 75% visų nebūtinoms prekiams ir paslaugoms, kelionėms, restoranams, koncertams, vaikų būreliams skirtų išlaidų. Ekspertų teigimu, žvelgiant iš finansų valdymo perspektyvos, jei šeimoje partneriai nėra sutarę, kaip dalinti šeimos išlaidas, o moteris tiesiog rūpinasi visais poreikiais, ilgainiui gali kilti konfliktų. Ypač jei šeimoje nėra įprasta kalbėtis apie pinigus. Todėl partneriams svarbu sutarti aiškias ir priimtinas bendro biudžeto organizavimo taisyklės. Nesvarbu, kuris partneris už kokią išlaidų eilutę bus atsakingas, tačiau būtina tai sutarti tarpusavyje. Partneriams taip pat nebūtina turėti bendrą banko sąskaitą ir išlaidas dalytis po lygiai. Jei vienas sutuoktinis uždirba daugiau, išlaidas galima pasiskirstyti pagal atitinkamą pajamų proporciją. Geriausia susitarti dėl tokio pajamų ir išlaidų valdymo modelio, kuris tinka konkrečiu atveju ir leidžia abiems partneriams jaustis saugiais bei vertinamais. Praktikoje verta pradėti nuo paprasto žingsnio – surašyti reguliarias šeimos išlaidas, būsto, maisto, vaikų, transporto, paskolų ir laisvalaikio, aptarti sutuoktinių gaunamas pajamas, sudaryti biudžetą. Tuomet aiškiai sutarti, kaip pora valdys bendrus poreikius, kas už ką bus atsakingas. Ekspertai siūlo kartu planuoti didesnius ateities pirkinius, juos aptarti su vaikais. Šeima turėtų pasirūpinti bendra finansinė pagalvė nenumatytiems atvejams, netekus darbo, susirgus ar atsiradus netikėtoms išlaidoms. Ją planuojant įvertinkite ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų ar augintinių poreikius, atsižvelkite į turimus finansinius įsipareigojimus. Galiausiai svarbiausias darnios šeimos finansų pagrindas – bendravimas. Tam, kad abu partneriai jaustųsi vienodai atsakingi už biudžetą ir jo valdymą, apie pinigus reikia kalbėti reguliariai ir visiškai.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.